To bolo Korzo o 9. Vás čakať premiéra novej rady Alma Femno a potom ďalšie programy, ktoré pro vás máme. Prvo to len na rečovom všetkom šumnej den zistante v jednej rady Alma Femno sa v Korzi čujeme znova zavtra. Popí v 8. Prošťať sa s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, je vytorok 9. júna 2026 roku, ide popy v 8. Mesia volosme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. I tak, ak sa až do 9. budeme besedovatí o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nespešuť. Svetová informačná agentúra i svetová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Sankcie Západu dan v poviazaní s vojnou na Ukrajine stojali Rosiu takým odhadom 1,2 až 1,5 bilióna dolárov. Povila to v pondelok vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničnú diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Toto informáciu prenesla agentúra DPA. Toto číslo by si dojúť sama za sebe, konštatovala Kallas na preskonferencii po neformálnej stretnutí ministrov obrany členských držav Európskej únie v Nikozii. Postupno buriame fundament rosejskej vojnovej ekonomiky, tvrdiť Kallas. Podľa ňoj na betevním polu už čas nehraje pro Moskvu a prezident Putin prechodeť o hrošo i ľudej, i za to Rosia graduje atak na ukrajinských civilistiv. Okrem toho povedala, že témou sledujúceho zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela bude zapísania vece jak 80 nových subjektív i osob skapčaných s rosejským vojensko-promyslovým komplexom, osob porušujúci ľudské práva i propagandistiv na sankčný spesok. Na voprosi nemá strach, že by Európska únia i vochodo európske krajín mohli byť odsunuté na druhú kolej v diplomácii medzi Ukrajinou i Rosiou. A to hlavne s ohľadom na nedelňajšiu striču líderiu Veľkobritánii, Francii, Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedala, že členské državy jasno dali znať, že krajín, ktoré znajú Rosiu lepšie, jak buď kto inšie, musieť byť odsluchaná. Potrebná je podľa jej slov i strategičná trpelivosť, pokiaľ ide o to, že by Rosia dotesla do situácií, v ktorej by Rosia bola dotesnutá do situácií, v ktorej by spravdu počala prehovor. Čujeme, že dnes tam ešte nejsme za to i dnes diskutujeme o tým, jak piňatý tesk za to prechodíme s 21. paklekom sankcie. Jednočasno ideme ďalšie v námahách dotesnutý Rosiu k reálnym prehovorom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok telefonoval s poslami amerického prezidenta Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil za bardzo pozitívne, píše agentúra Reuters. Je vďačný za ich prehotovlenosť robiť v sledujúcich týždňoch čo najaktívnejšie na oživlenie diplomácie zameriané na zakončenie rosejskej vojny proti Ukrajine, napísal Zelenský na sociálnej sieti X počas prestúpenia moldavským Kišiňovi. Rozumieme, že veľká časť úvaha sveta sa koncentruje na situáciu okolo Iránu. Náš obšej cíl mieru v Európe, ale zistávať na programy. Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu GSIM i ďalších podí v júni, dodal. Zelenský vrtal do Kieva z prehovoru v Londoni, kde stretil sa s liderami Veľkobritánii, Francii, Nemecka, britanskej premiér Keir Starmer, francúzskej prezident Emmanuel Macron i nemecký kancelár Friedrich Merz. Tam Zelenského podporili u väzvy na priamo prehovor o premiéru medzi Rosiou a Ukrajinou. Líder mali propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou a Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosiahlo premiéra i pretrmali ďalšie prehovor, povili u občím vohološeniu so Zelenským. Zelenský zaproponoval osobnú striču s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to volúčil s vohološeniom, že nevedeť smysel stričatý sia so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnenej mírnej dohovor medži tma dvoma krajinami. Na druhým boci Zelenskej by si duje, že na perece treba stretiť a pak by si dovatý o mírnym dohovorí.

ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A prechodeť i z Francii. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok znova očmaril výzvu na podanie demisie v poviazaní s prepadom ubejstva 11-ročného dievčaťa i zlou robotou policii i justícii pre rozslíženiu muža podozrivého v tým prepade, informovala tým agentúra AFP. Francúzske médii informovali, že 41-ročný otec soklasnička žertvy bol v minulosti už dva razy obvinený z gvaltovania deten. Jednokárne ohlošenie bolo podané v auguste 2025 roku, ale rozslíženie sa zastavilo. Polícia toho muža poslúchala až po šťaznutiu 11-ričnoj Lian. V reakcii na to Darmanin nariadil prokurátorom, že by proverili 70 000 prepadiv, kotr u Francii dotrľajúce podozrenie zo sexuálnych kárnych činiv odnosno dítej. Svoju demisiu v poviazaniu s chybami polícii i súdiv Darmanin odmituje. Vopros moho trvania u funkcii B prešov len v to, dopokľa B jemne prejav odpovednosť, povie minister na preskonferencii, dodal, že chce zistiť, či prípad Lian je unikátna nedobrá robota, abo je to systémová probléma. Avizoval, že s rezultatami provierim spesiv poznakomeť i francúzske hraždanie. V pesmi adresovaní ministrovi Darmaninovi šéf jednoho zo sudcovských profsojúziv Ludovík Friat upozornil úvahu, že robotníci v sektore justícii nedokážu reagovať na všetko podania, okrem inčovi za to, že u Francii je 4 menšie prokuratúry, jak je európske sérne číslo. Nezáležná komisia CVC informovala, že u Francii sa odsúdením tohto zrobokárnej činky, čiže len približne 7% prepadiv sexuálneho kvaltovania nepolnoletných. Ubejstvo 11-ričnej Lian vyklikalo v krajine i diskuzii o strohejším postupe odnosno všetkých form sexuálneho zneužovania dítej i žen. Predsedateľka parlamentu Yael Braun-Pivet vozvala vládu, že by uskoriť projednania zákona proti všetkých form sexističného i sexuálneho násilstva. Tot zákon vychodeť i 140 rekomendácií organizácií na ochranu práv žen v kľúčnom propozícii na lepšie školenia policii i sudci v takých prepadách.

bývša hlavná prokuratúrka Medzinárodného karného tribunálu pro bývšu Jugosláviu i Rwandu, či vysoká komisárka organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Louise Arbour v pondelok oficiálno chopila sa funkcii generálnej gubernatorky Kanady, informovala o tom agentúra AFP. Jak taká predstaviteľka britanského vládaria bude v krajine vykonovať veľké konštitučné práva, vključno podpisovania zákonov, vymenovania ministrov a bude hlavnou komandantkou kanadského ozbrojených sil. U svojom projavi, po tým, jak sklala presahu v kanadském senáte, Arbour vyzvala Kanadu, že by bola vzorom v riešení globálnych vyklekov. Svet nás sleduje ne za to, že by kopíroval všetko, čo robíme, ale že by čerpal inšpiráciu z krajiny, ktorá namáha sa aj do budúcnosti s väčšou bezpekou, prosperitou i dôstojnosťou pro všetkých, podkreslila. Kanadský premiér Mark Carney, ktorý Arbour na funkciu nominoval, povie, že celý život bronila najzraniteľnejších i bude reprezentovať kanadské liderstvo u svete. Kanadu, ktorá je majakom pro svet v nepevnosti, povie Arbour, má 79 rokov, má za sebou značnú kariéru v medzinárodnom práve, diela jak hlavná prokuratúrka tribunáliu, ktoré rozsliedali zločin robleno počas konfliktu v bývšej Jugoslávii i počas genocid v Rwande. Jeden z najvýznačnejších momentov v jej kariére bol maj 1999 roku, kedy podala obvinenia proti Slobodana Miloševiča za zločin v jeho srbskej provincii Kosovo. Miloševič bol v tým čase ešte prezidentom Jugoslávie i stal peršou uriadujúcou hlavou državy, ktorú Medzinárodný súd obvinil z vojnových zločinov. V rokách 2004 až 2008 Arbour bola na pozícii vysokej komisárky organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva a v rokách 2009 až 2014 šefovala nezáležnej mimovládnej organizácii, ktorá má názov Medzinárodná krízová grupa. I to tam mapuje vojnové zóny i kríz v regiónach po celom svete, pričom o tým prihotovuje detailný materiál pro vládu, organizáciu Zjednotených národov, Európsku úniu i ďalšie medzinárodné inštitúcie. U funkcii generálnej gubernatorky Arbour večeriala Mary Simon, ktorá bola obše peršou členkou tých domorodých národov Kanady na tých pozícii.

Turcia v ponedeľok prevetala rezultat armiánskych voborov i vyslovila nádej, že vláda premiéra Nikola Pašiniana schosnuje svoju premohu na odvážnejší krok na priamom gumíru, informovala o tým agentúra AFP. Nadiame sa, že v povoborčím periódi Arménia zrobiť odvážnejší krok na priamom gumíru i normalizácii v regióne, píše sa o vohološeniu ministerstva zahraničných diel. Odnosenie medzi Arméniou i Turciou sú dlhodobo barz napružené i historično zaťažené, i keď v posledných rokách sa z času na čas pojavľujú proby o ich zlepšenia. Najväčšou bariérou je armiánska genocida, pre ktorý v 1915 až 1917 roci vmerlo okolo 1,5 milióna Armiániu. Turcia neprenemať, že bo išlo o genocidu, aby si dve o tragičných stratách v kontexte vojen. Tot spor dodnes blokuje to, že by odnosené medzi týma krajinami boli v normálnym režime. Pašinian v ponedeľok vohlosov za víťaza parlamentných voborov, ktoré boli sprenomané i jak test vplyvu Rosie v tej krajine Južného Kaukazu. Rezultát išli neoficiálne vkázali, že jeho partia Hraždanský dohovor zdobila až 39,82% hlasov, čo je vec jak dvokratno týko v porovnaniu s tým, čo zdobili konkurent. Hlavným rivalom Pašiniana je miliardár Samvel Karapetian, ktorý zbohatnú v Rosii, je v domašnom arešti, bo je obvinený z buntovania do zosadžiňa vláda. Karapetian, ktorého blok pod názvom Selná Arménia skončil v druhej s 23,28% obvinenia, dementuje jak politično motivované. Polícia informovala, že deň pred voborami vydali 6 orderiev na zatrmanie na členov bloku Silná Arménia, ktorých obvinili skupovania holosiv. Tota partia namáha sa o tisn biznisovo odnosená s Moskvou i obvinuje Pašina, že namáha sa zaťahnutý krajinu do konfliktu s Kremľom. I keď Centrálna voborčia komisia v ponedeľok ohlosala, že už porachovala holos zo všetkých okruhiv, finálny rezultát sa očekujúte až v nedeľu, že by mali političnú partii čas podatý skarh na možlivo nejaké nezrovnalosti, doplňuje agentúra Associated Press, to značí, že reálne alebo potvrdené finálne rezultáty budú až týždeň po voborách, keďže vobory tak samo boli v nedeľu. To značí, až po 7 dňach bude jasne potvrdeno, kto vyhral. I keď toto čísla sú tak jasné, že kde akom veľkom zmínam v tých procentách by už nemalo prejti.

Americký prezident Donald Trump v pondelok nominoval natrvalo do funkcií ministra spravodlivosti svojho bovšho osobného právnika Todda Blancha. Toto funkciu Blanch vykonoval od apríla dočasno, píše tým agentúra AFP. Billy Dim informoval, že nomináciu v pondelok formálno zahnal do Senátu. Trump už minulý týždeň publikoval, že Blancha do funkcií ministra spravodlivosti nominuje na trvalo. Podľa AFP ale nie je jasné, či bude mať senáti dostatočnú podporu, keďže senát musí schváliť nominácii vysokých predstaviteľov administratívy. Blanch stal uriadujúcim ministrom spravodlivosti, ktorý má aj v americký systém i pozíciu generálneho prokurátora po odklikaniu Pam Bondi. Prezident bol podľa Gerald CNN nespokojný, jak Pam Bondi riešila prepad spesí nebyščíka sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Tak som mal byť nespokojný s nedostatočným rozlíšením Trumpových političných protivníkov. Takže soby nominoval do tej funkcii svojho človeka.

3. dodal, že vládariovi i britanskému národu poďakoval za neoblomnú podporu Ukrajinci. Zelenský preto v nedeľu, jak známe, v Londoni stretil sa aj s britanským premiérom Kierom Starmerom, ktorého tak samo informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrony i ochrany energetičnej infraštruktúry pred tým periodom zima. Na striči boli účastní i francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz, ale o tí striči s premiérom sme už vysidovali i dnes, i včera. Na osnovi takých zaužovaných zvukov členové britanskej kráľovskej rodiny publično nevoslovujúce ku političným voprosám. Karol III. I ďalšie vysoko postavené členové kráľovskej rodiny, ale povtoria novoslovile podporu Ukrajine. Jeho mladší syn, princ Harry, bol v apríli na dopredu neohološení navštevy Ukrajiny. Predtým pre nahodí vozval rosejského prezidenta Putina, že by zakinčil vojnu, a amerického prezidenta Trumpa žiadal, že by projavil liderstvo i pomih najti riešenia toho vojnového konfliktu. Podľa agentúry Reuters, Harry počas svojej tretej návštevy od počiatku vojny schosnoval značno priamejšej slovnek, jak buď ktorý z jeho roden pred ním, što do toho, že bolo slovo jasnú podporu i jasnú vkazal na to, kto je agresorom.

Kitajský prezident Xi Jinping v pondelok počas prehovoril v Pjongjangu garantoval severokorejskému vožďovi Kim Jong-unovi prodlžujúcu podporu Severnej Koreji z boku Kitaju, informuje tým agentúra DPA. Kitaj bude podľa prezidenta bez ohľadu na medzinárodnú situáciu i ďalšie pretrvávať tradičné priateľstvo medzi obdvoma krajinami i Kimov namáha vesti Severnú Koreu na socialistické puty rozvedku. Kitajský prezident jednočasno naznačí už možnosť tisnejšej spolupráci v oblastiach hospodárstva, biznisu i náuka. Agentúra Yonhap informovala, že Kim označí odnosy medzi obdvoma krajinami za neobdobné.

Lomná i poviem, že prohlobenia s Kitajom je najvyššou političnou prioritou výberom národa i vklekom doba. Vožď Severnej Koreji dopolnil, že v časi, keď medzinárodné obšestvo prechodeť bezprecedentnou i veľkou zmenou, Pchenjan potvrdzuje podporu politici jednotného Kitaju i preobiecal, že Severná Korea bude i ďalšie pomáhať chrániť osnovný interes tej krajiny. Kim tak samo obowiązał sa, že bude robiť nad tým, že by odnose medzi obdvoma krajinami stali prekladným i vohlo sa, že obe dvi strany by mali v jedno pomáhať ku regionálnemu i globálnemu míru i prosperity. Pred navštívou v Severnej Koreji si v stati pro severokorejskej partijnej dennik Rodong Sinmun písal o nových prenahodách rozvedku pro obe dvi susední krajiny. Jednočasno kritikoval hegemonizm i mocenskú politiku. Ide o termín, ktorý Pekin často chosnuje v poviazaniu s Spojenými štátami. Pekin je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreju, ktorá naleží medzi najizolovanejšie državy sveta a má na sobě medzinárodné sankcie. Napriek tisnom, ono sa nám súď ale navštívo kitajských prezidenti v Severnej Koreji, len bar zriedka. Toto je perša navštíva Xi Jinpinga za posledných približno 7 rokov. Si i Kim v minulosti stretli sa 6 raz. V predvečer navštívo kitajského prezidenta Kimova sestra Kim Yo-jong znova očmarila medzinárodné námahy o jadrové odzbrojenia Severnej Koreji. Vohlosila, že postavenie Severnej Koreji jak jadrovej moučosti je nezminnou reálnosťou bez ohľadu na to, či to ostatní uznávajú alebo nie. Pchenjan v poslednom periódi značno posilnil i odnosené s Moskvou. Od počiatku rusejskej vojny proti Ukrajine jej dodal veľký objem munícií i granátiv do artilérie a podľa dostupných informácií poslal na podporu rusejských sil i približno 15 tisíc vojakov, takže Severná Korea alebo režim Severnej Korei vlastne angažuje sa i pomocí Moskvy u vojny, jaká momentálno prochodeť na Ukrajine už pomalo 5. rík, keďže počala u februári 2022 roku a doteper to tá vojna trvať i jak keby ani nemala svojho kinca.

0: Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodať z Českej republiky. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom i vládou Andreja Babiša, jaký dotuliace jeho účasti na samiti Severoatlantičnej aliancii v Ankari sa išli sa neporiešil. Babiš napred avizoval, že o sklade delegácii vláda verišiť v ponedeľok na jednania za to prešový prezident. Riešenia na ním ale neprešlo. Stane sa tak, jak bač, až o 2 týždne. Babiš ale prezidenta podľa jeho slov upevnil, že výkon prezidentských práv obmedzovať nebude. Pavel to povie novináriam po odchodí z úriadu vlády. Prezident prešiel na jednania vlády a zasiedania vlády podľa jeho slov za to, že bol sobý s kabinetom pojasnil, že sa nenamáhať vtisnatý nenáležiť. Prepomenul, že výkonnú mic stvoriť okrem vlády i prezident argumentoval tak samo, že na samitách NATO za Českú republiku tradičnú brala účasť holova deržavo prezident. Reálno nevedžu dodnes jedenú racionálnu prečinu, čom by to tá praktika mala sa meniti. A pokiaľ by sa mala meniti konštitúcia, očakuje, že sa bude meniti dohovor medzi konštitučnými činovníkami a ne tom, že vláda vrešiť zrobe týto inšak. Vláda spravda i podľa voslove konštitučných právnikov nemá právo vyrišovať o tým, či prezident má alebo nemá predstavovať krajinu napriamo vonka. I za to jem chodí dnes vládi, jak celku dáti svý pohľad na toto dielo. Prepomenul, že už pred 2 mesiacami zaproponoval kompromis, že by do Ankara letí Vin i Babiš. Pričím Vin by bral účasť na neformálnej večeri a Babiš v jedno s ministrami na oficiálnych prehovorách o vytratách na obronu. Podkreslil, že na túto propozíciu doteper nedostal žiadnu odpoveď. Už by sme mali skončiť to dlhý period dohadovania, ktorej nepomáhať nelen Českej republici, ale i v zahraničí. I za to jem tu, že by sme toto pozícii sobie pojasnili i prešli k nejakomu riešeniu, podkreslil. Podľa Pavla ide o to, či vláda vytvoriť organizačné úslovia na to, že by do Ankara mých i ty, alebo mu tými úsloviami bude naspak obmedzovať výkon práv. Vláda chod o sklade delegácií v ponedeľok neporišila, no rišila o tým, že Pavel povede delegáciu na zasedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Český minister zahraničných diel Petr Macinka v minulosti naznačil, že bol Pavel nemusel iť ani tam. Prezident riešenia kabinetu ocenil. Predseda poslaneckej sejmovni Tomio Okamura k jeho účasti je kritičný. Nejem zhodnej s účasťou prezidenta Pavla na samiti NATO v Ankari, bo je to líder opozícii a reprezentuje celkom opačnú politiku, jak reprezentuje naša vláda, napísal v ponedeľok na sociálnej siti X. Babiš napred účasť Pavla nechotí v posledných dňach, ale k tomu voprosu vyslovľoval sa nejednoznačno. Na voprosť, jaké má aktuálny pohľad na to, či by prezident mal ísť na summit, nechotil odpovisti ani na ponedeľkovej preskonferencii po zasídaniu vlády. Podkreslil ale, že delegácia, ktorá do Ankara pide, bude musieť argumentovať košty na oboronu poprednej vlády. O tým doteper neby si doval. My sme tu 5 mesiacov, summit na to bude jednatý o tým, jak košty okrem členské državy dali v roce 2025, čo bola vláda Petra Fiala, ktorá toto 2% nespomnela podľa stanoviska Severoatlantičnej aliancii, akcentoval Babiš. Macinka dopomnel, že vinie za to, že by Českú republiku reprezentoval dachto, kto vyrišuje o kompetenční žaloby prezident v ponedeľok podľa neho nebysidoval, no pokiaľ by k tomu malo reálno prejti, bral by to jak akt nepriateľstva. Nadejem sa, že k tomu nikda neprejde, dodal Macinka. Tak budeme sobi išli musieť počekať na to, kto vlastno do Ankara na summit pide.
1: Ja ťahnu tebe ruku, vedemo zvici razom. Známe temné ničke, da ja baču horizont.

Бывший мадярский премьер Виктор Орбан следующий тиждень по перший раз от апрельовой выборчой прогр верне до Брюсселу, где будет брать участь на зромадженню Европской альянсии «Патриот про Европу», пишет тим портал Euronews. Орбан 17 июня приеднаться к дальшим членам «Патриотів про Европу», включно českého премьера Андрея Бабиша, на традиční стричі той фракції перед самітом Европской ради, который будет проходить 18-19 июня. Про Euronews то подтвердил говорця бывшего мадярского премьера Бертолан Гаваши. Maďarsko bude na samiti už predstavľatý nový premiér Péter Maďar, ktorý vlastne no, u veľký peremúzy vošov z Voboriu v apríľu, jeho partia TISA, tak po 16 rokoch vlastne zakinčila vládu Viktora Orbána. Od svojej prohry Orbán stiahnul sa z publičného života i zo sociálnych sítej, vlastne nepreňal ani mandát deputáta v maďarskom parlamente, ktorý zdobil, to znači do parlamentných lavok nezasil v novým funkčným periódi, ale zistal na čeli Fidesu a preobiecal, že povede obnovu tej partii i tých národno-konzervatívnych sil v Maďarsku. Prohra vyklikala kritiku u vnútri partie Fidesz, pričom dakotré členové spochybňujú väčšina Fidesu i kampaň, ktorá bola podľa nich bars zameriana na vojnu na Ukrajine. Počas svojho premiérskeho diania, ktoré trvalo 16 rokov bez prerve a išli pred tom 2000, na prelomy 90. 2000 rokov bol tak samo Orbán premiérom, tak počas svojho premiérskeho diania Orbán povtoriano blokoval podporu Európskej únii pro Kyjev a utrmoval tak tisn odnosen s rosejským prezidentom. Európska komisia tak samo zamorozila čas finančných sredstv Európskej únii pro Maďarsko s odklikaním sa na obavu z korupcii i ohrožiňa právnej deržavy. Nová maďarská vláda vede intenzívne perehovor s Eurokomisiou o uvoľnení zamorožených finančných sredstv. Maďar tak samo zmenil Orbánovú politiku veta v rámkach Európskej únii. Toto veto stiahnul, čím Ukrajine odkryl púť ku počiatku prestupových perehovorov. Aliancia Patriot pro Európu vynikla po voborách do Európskeho parlamentu v 2024 roci. Tri osnovajúci politické partie boli Fidesz za Maďarsko, Ano 2011 za Českú republiku i Slobodno FPL z Austrii. Pizniešok unem predali sa i Národné združenia Marine Le Pen z Francii, Liga z Itálii, Vox z Hispánii, Slobodno Herta Wildersa z Holandii, Čega z Portugálii, Dansk Folke Party, to znači Danijská ľudová partia z Danii, Flams Belang z Belgii. Toho času ide o tretiu najmocnejšiu frakciu v rámkach Európskeho parlamentu.

0: Pripomínam, što dneska slúchali ste v radiu LEM FM
1: druhú časť spomenul
0: znanoho sered LEMKiu dijača pana Andrija Kopču, ktorý rodil sa už v miestnosti chobienia na čužini. Ďakujú za uvahu i zaprašam zas v četver za týždeň na hodinu 20.10
1: na tretiu časť spomenul
0: panom Andrijom Kopčom. Mirko Orhač zo Zachodu.

0: Jak by dňak naučil pana Haukaty. Byl u jedním valali klosvedníka bohatý pán. Raz hovoriť bydnomu gazdove.
1: To chlop rozumnej, ja toto zdaleka vidžu.
2: Ta u našem kraju všetko bydaci rozumne.
1: No a panové?
2: Panové, tak sa mi vidieť, že skoro každý michom po hlavi v darenej.
0: Pán podúmal i znova sa prosiť.
1: A ja? Ja rozumnej.
2: Tak to vás znať, pane. Treba vyprobovať. Až poti môžu povistiť, što ste za jeden.
1: Ta v to dí si dajme na vys i poďme do svita.
2: Aj bude po vašim. Poďme.
0: Sili sobi na vys i pišli drahame ne drahame. Де всядали мне були. Раз вечір зайшли якось під ліс. Тма, ані на крок не видно. Бідняк скоро назбирав ріджа і наклав огінь. Сіли собі та й вечеряють. А як повечеряли, біднячисько скочив на ноги і давай до солому, що була на возі. Загрібся там, лем п'ятому стирчать. Пан прийшов у ньому та й сього просить.
1: Що ся стало, чоловіче?
3: Pozerajte, medviď, skoro sa schovajte.
0: Pán sa popozeral naokolo sebe i tiež skočil do solomu. Videlo sa mu, že v kriakoch medvidia vedeť. A bydňák kaže.
3: Oj, keby sme mali so sobou cholem jednoho psa.
1: A to čom?
3: Tá medvidi sa bar zbojať psiačoho brchania.
2: Oj, čom ste, pane, nevzali so sobou psa?
3: Tak tu môžete u medvidiačich pazúrach zahnutý.
0: Pán ani nedýchať. A potom káže.
1: To, chlope, sám zahaukaj.
2: Oj, ja nemôžu, pane. Holosu dobroho nemám. Treba takej šumnej, takej...
3: Jak ma teba?
0: Pán kus podúmal i sproboval.
1: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,
2: hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau. Môle, jak krásni brešete. No, jak tak budete brechati až do rána, tá medviď ani blíz nepristúpiť.
0: Neperestával panisko. Bidňák zaspal a pán tak zachryb, že už len pešťal. Jak sa rozvednelo, bidňák sa zobudil, taj sa prosiť.
2: No, no to što tak napisklivo by si dujete,
1: he? Ta za chryb je, vám na medvíďa haukám.
2: Na kotroho?
1: Ta na toho, što u kriakoch.
2: A poďte, poďte, ta sa popozeráme na toho vašoho medvíďa.
0: Pišli do kriakiv a tam starý pňak. Pán ho obšol paru raz i z veľkej zlosti až pľuvnul.
2: No, no ta što sobi mám o vás teper dumati? Ne z tebe, panočku, michom po holovi v darenej.
0: Nezloščený pán udaril konej batohom siloj sil i za jeho vozom salem zakúrilo. A bydňák sa tak rehotal, že sa až za brých chápal.
4: Demko, Lemko, jaký to? Pevno je Polak?
5: Ní.
4: A môže Rusnak?
5: Ní.
4: To Ukrajinec? Ní. Ja Demko, Lemko.

Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

prajam vám všetkým, koci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju šota na lepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečok vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Dobrý deň, je vytorok 9. júna 2026 roku, ide popy v 8. My sa volám z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviď. Toto je program Korzo. I tak, ak sa až do 9. budeme besedovatý o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých najspešuť. Svetová informačná agentúra i svetové médii. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvú dnešnú informáciu. Sankcie Západu dan v poviazaní s vojnou na Ukrajine stojali Rosiu takým odhadom 1,2 až 1,5 bilióna dolárov. Povila to v ponedeľok vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničnú diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas. Toto informáciu prenesla agentúra DPA. Toto čísla by si dojúť sama za sebe, konštatovala Kallas na preskonferencii po neformálnej stretnutí ministrov obrany členských držav Európskej únie v Nikózii. Postupno buriame fundament rosejskej vojnovej ekonomiky, tvrdiť Kallas. Podľa ňoj na betevním polu už čas nehraje pro Moskvu a prezident Putin prechodeť o hrošo i ľudej, i za to Rosia graduje atak na ukrajinských civilistiv. Okrem toho povedala, že témou sledujúceho zasedania Rady Európskej únie pro zahraničné diela bude zapísania vece jak 80 nových subjektív i osob skapčaných s rosejským vojensko-promyslovým komplexom, osob porušujúci ľudské práva i propagandistiv na sankčný spesok. Na voprosi nemá je strach, že by Európska únia i vochodo európske krajín mohli byť odsunúť na druhú kolej v diplomácii medzi Ukrajinou i Rosiou. A to hlavno s ohľadom na nedelňajšiu striču líderiu Veľkobritánii, Francii i Nemecka s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedala, že členské državy jasno dali znať, že krajiny, ktoré znajú Rosiu lepšie, jak buď kto inšie, musieť byť odsluchané. Potrebná je podľa jej slov i strategičná trpelivosť, pokiaľ ide o to, že by Rosia dotesla do situácii, v ktorej by Rosia bola dotesnutá do situácií, v ktorej by spravda počala prehovor. Čujeme, že dnes tam ešte nezme za to i dnes diskutujeme o tým, jak piňatý tesk, za to prechodíme s 21. paklekom sankcie, jednočasno ideme ďalšie v námahách dotesnutý Rosiu k reálnym prehovorom.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok telefonoval s poslami amerického prezidenta Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Rozhovor označujú za bars pozitívnej, píše agentúra Reuters. Je vďačný za ich prehotovlenosť roboty v sledujúcich týždňoch, čo najaktívnejšie na oživlenie diplomácií zameriané na zakýčenie rusejskej vojny proti Ukrajine, napísal Zelenský na sociálnej siete X počas prestúpenia moldavským Kišiňovi. Rozumieme, že veľká časť úvaha sveta sa koncentruje na situáciu okolo Iránu. Náš obšej cíl mieru v Európe, ale zistávať na programy. Diskutovali sme o perspektívach v kontexte summitu G7 i ďalších pôdí v júni, dodal. Zelenský vrtal do Kieva z prehovory v Londoni, kde stretil sa s liderami Veľkobritánii, Francii, Nemecka, britanskej premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron i nemeckej kancelár Friedrich Merz. Tam Zelenského podporili u vzvy na priamo prehovor o premiéru medzi Rosiou i Ukrajinou. Líder mali propozíciu na priamy dialog medzi Ukrajinou i Rosiou s aktívnou americkou i európskou účasťou, že by sa dosiahlo premiéra i pretrmali ďalšie prehovory, povili u občím vohološeniu so Zelenským. Zelenský zaproponoval osobnú striču s rosejským prezidentom Vladimírom Putinom v odkrytím pesmi u Četver. Putin to vylúčil s vohološeniom, že nevedeť smysel stričatý sia so Zelenským, pokiaľ nebude dosiahnený mírnej dohovor medzi týma dvoma krajinami. Na druhým boci Zelenskej by si duje, že napriek sa treba stretiť a pak by si dovatý o mírnym dohovori.

ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A toto prechodeť i z Francii. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v pondelok znova očmaril vzv na podania demisie v poviazaní s prepadom ubejstva 11-ročného dievčaťa i zlou robotou polícii i justícii pre rozslíženiu muža podozrivého v tým prepade, informovala tým agentúra AFP. Francúzske médii informovali, že 41-ročný otec soklasnička žertvy bol v minulosti už dva razy obvinený z gvaltovania deten. Jednokárne ohlošenie bolo podané v auguste 2025 roku, ale rozslíženie sa zastavilo. Polícia toho muža vyslúchala až po šťaznutiu 11-ročnej Lian. V reakcii na to Darmanin nariadil prokurátorom, že by proverili 70 tisíc prepadiv, kotr u Francii dotrľajúce podozrenie zo sexuálnych kárnych činiv odnosno dítej. Svoju demisiu v poviazaniu s chybami polícii i súdiu Darmanin odmituje. Vopros moho trvania u funkcii prešol len v to, pokiaľ jemné prejav odpovednosť, povie minister na preskonferencii, dodal, že chce zistiť, či prípad Lian je unikátna nedobrá robota, alebo je to systémová probléma. Avizoval, že s rezultatami provierin spesiv poznakomeť i francúzske hraždanie. V pesmi adresovaní ministrovi Darmaninovi šéf jednoho z sudcovských profsojúziv Ludovík Friat zvenul úvahu, že robotníci v sektore justícii nedokážu reagovať na všetko podania, okrem inčovi za to, že u Francii je 4 z menšie prokuratúry, ak je európske sredne číslo. Nezáležná komisia CVC informovala, že u Francii sa odsúdením tohto zrobokárnej čin kinčí len približno 7% prepadiv sexuálneho kvaltovania nepolnolitných. Ubejstvo 11-ročnej Lian vyklikalo v krajine i diskuzii o strohejším postupe odnosno všetkých form sexuálneho zneužovania dítej i žen. Predsedateľka parlamentu Yael Braun-Pivet vozvala vládu, že by uskoriť projednania zákona proti všetkých form sexističného i sexuálneho násilstva. Tot zákon vychodeť i 140 rekomendácií organizácií na ochranu práv žen v kľúčnom propozícii na lepšie školenia policii i sudciu i sudci v takých prepadách.

Bovša hlavná prokuratúrka Medzinárodného karného tribunálu pro bovšiu Jugosláviu i Rwandu, ci vysoká komisárka organizácií Zjednotených národov pro ľudské práva Louise Arbour v pondelok oficiálno chopila sa funkcii generálnej gubernatorky Kanady, informovala o tom agentúra AFP. Jak taká predstaviteľka britanského vládaria bude v krajine vykonovať veľké konštitučné práva, vključno podpisovania zákonov, vymenovania ministrov a bude i hlavnou komandantkou kanadského ozbrojených sil. U svojom projavi, po tým, jak sklala presahu v kanadském senáte, Arbour vozvala Kanadu, že by bola vzorom v riešení globálnych vyklikov. Svet nás sleduje ne za to, že by kopíroval všetko, čo robíme, ale že by čerpal inšpiráciu z krajiny, ktorá namáha sa aj do budúcnosti s väčšou bezpekou, prosperitou i dôstojnosťou pro všetkých, podkreslila. Kanadský premiér Mark Carney, ktorý Arbour na funkciu nominoval, povie, že celý život bronila najzraniteľnejších i bude reprezentovať kanadské liderstvo u svete. Kanadu, ktorá je majakom pro svet v nepevnosti, povie. Arbour má 79 rokov, má za sebou značnú kariéru,

Správa v rokoch 2009 až 2014 šefovala nezáležnej mimovládnej organizácii, ktorá má názov Medzinárodná krízová grupa. I to tam mapuje vojnové zóny i kríz v regiónach po celom svete, pričom o tým prihotovuje detailný materiál pro vládu, organizáciu Zjednotených národov, Európsku úniu i ďalšie medzinárodné inštitúcie. U funkcii generálnej gubernatorky Arbour večeriala Mary Simon, ktorá bola obše peršou členkou tých domorodých národov Kanady na tých pozícii.

Турция в понедельник приветствовала результат армянских выборов и высловила надежду, что влада премьера Никола Пашиняна схоснует свою перемогу на odvážnejší krok na priamom gumíru, informovala o tým agentúra AFP. Nadiame sa, že v povoborčím periódi Arménia zrobiť odvážnejší krok na priamom gumíru i normalizácii v regióne, píše sa o vohlošňu ministerstva zahraničných diel. Odnosenom medzi Arméniou i Turciou sú dlhodobo barz napružené i historično zaťažené, i keď v posledných rokách sa z času na čas pojavľujú probo o ich zlepšenia. Najväčšou bariérou je armiánska genocida, pre ktorý v 1915 až 1917 roci vmeralo okolo 1,5 milióna Armiánov. Turcia neprenemať, že išlo o genocidu, aby si dvoje o tragičných stratách v kontexte vojen. Tot spor dodnes blokuje to, že by odnosené medzi toma krajinami boli v normálnym režime. Pašinian v ponedelok vohlosil za víťaza parlamentných voborov, ktoré boli sprenomané i jak test vplyvu Rosie v tej krajine Južného Kaukazu. Rezultát, ešte ne, oficiálne vkázali, že jeho partia Hraždanský dohovor zdobila až 39,82% hlasov, čo je vec jak dvokratno tyko v porovnaní s tým, čo zdobili konkurenta. Hlavným rivalom Pašiniana je miliardár Samvel Karapetian, ktorý zbohatnul v Rosii, je v domašnom arešti, bo je obvinený z buntovania do zosadzenia vlády. Karapetian, ktorého blok pod názvom Selná Arménia skončil v druhej s 23,28% obvinenia, dementuje jak politično motivované. Polícia informovala, že deň pred voborami vydali 6 orderiev na zatrmanie na členov bloku Silná Arménia, ktorých obvinili z kupovania holosiv. Tota partia namáha sa o tisn biznisovo odnosená s Moskvou i obvinuje Pašiniana, že namáha sa zaťahnutý krajinu do konfliktu s Kremľom. I keď Centrálna voborčia komisia v ponedeľok ohlosila, že už porachovala holos zo všetkých okruhiv, finálny rezultát sa očakujúte až v nedeľu, že by mali politickú partii čas podatý skarh na možlivo nejaké nezrovnalosti, doplňuje agentúra Associated Press. To značí, že reálne, alebo potvrdené finálne rezultáty budú až týždeň po voborách, keďže vobory tak samo boli v nedeľu. To značí, až po 7 dňach bude jasne potvrdeno, kto vyhral. I keď toto čísla sú tak jasné, že kvôli nejakým veľkým zmínam v tých procentách by už nemalo prejsť.

Americký prezident Donald Trump v pondelok nominoval natrvalo do funkcií ministra spravodlivosti svojho bovšho osobného právnika Todda Blancha. Toto funkciu Blanche vykonoval od apríla dočasno, píše tím agentúra AFP. Billy Dim informoval, že nomináciu v pondelok formálno zahnal do Senátu. Trump už minulý týždeň publikoval, že Blanche do funkcií ministra spravodlivosti nominuje na trvalo. Podľa AFP ale nie je jasné, či bude mať tí senáti dostatočnú podporu, keďže senát musí schváliť nominácii vysokých predstaviteľov administratívy. Blanche stal uriadujúcim ministrom spravedlivosti, ktorý má v americký systém i pozíciu generálneho prokurátora po odklikaniu Pam Bondi. Prezident bol podľa Gerald CNN nespokojný, jak Pam Bondi riešila prepad z pesiv nebyščíka sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, tak som mal byť nespokojený s nedostatočným rozlíšením Trumpových političných protivníkov. Takže soby nominoval do tej funkcii svojho človeka.

Britanský kráľ Karol III. V pondelok na zámku Windsor prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V rozhovore sa zamerali hlavne na prepravu nasledujúcu zemu, predovšetkom v oblasti energetiky i protivzdušnej obrony, píše agentúra TASR. V posti na City X Zelenskej napísal, že jak se to bola dobrá audiencia u kráľa Veľkobritánii, Spojeného kráľovstva Veľkobritánii i Severnej Irlandii Karola III. Dodal, že vládariovi i britanskému národu poďakoval za neoblomnú podporu Ukrajinci. V Zelenskej preto v nedeľu, jak známe, v Londoni stretil sa aj s britanským premiérom Keirom Starmerom, ktorého tak samo informoval o potrebách Ukrajiny v oblasti posilnenia protivzdušnej obrony i ochrany energetičnej infraštruktúry pred tým periodom zima. Na striči boli účastní i francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz, ale o tí striči s premiérom sme už vysidovali i dnes, i včera. Na osnovi takých zaužovaných zvyky členové britanskej kráľovskej rodiny publično nevoslovľujúce ku političným voprosám Karol III. I ďalšie vysoko postavené členové kráľovskej rodiny, ale povtoria novoslovile podporu Ukrajine. Jeho mladší syn, princ Harry, bol v apríli na dopredu neohološení navštevy Ukrajiny. Predtie pre nahodí vozval rosejského prezidenta Putina, že by zakinčil vojnu, a amerického prezidenta Trumpa žiadal, že by projavil liderstvo i pomih najti riešenia toho vojnového konfliktu. Podľa agentúry Reuters, Harry počas svojej tretej návštevy od počiatku vojny schosnoval značno priamejšej slovnek, jak buď ktorý z jeho roden pred ním, što do toho, že bolo slovo jasnú podporu i jasno vkázal na to, kto je agresorom.

Kitajský prezident Xi Jinping v pondelok počas prehovoru v Pjongjangu garantoval severokorejskému vožďovi Kim Jong-unovi prodlžujúcu podporu Severnej Koreji z boku Kitaju, informuje tým agentúra DPA. Kitaj bude podľa prezidenta bez ohľadu na medzinárodnú situáciu i ďalšie pretrvávajúce tradičné priateľstvo medzi oboma krajinami i Kimov námaha vesti Severnú Koreu na socialistické puty rozvedku. Kitajský prezident jednočasno naznačí už možnosť tisnejšej spolupráci v oblastiach hospodárstva, biznisu i náuk. Agentúra Yonhap informovala, že Kim označí odnose medzi oboma krajinami za neoblomné i povie, že prohlblenie s Kitajom je najvyššou politickou prioritou vôberom národa i vklekom doba. Vožď Severnej Koreji doplnil, že v časi, keď medzinárodné obšestvo prechodeť bezprecedentnou i veľkou zmenou, Pjongjang potvrdzuje podporu politici jednotného Kitaju i preobyca, že Severná Korea bude i ďalšie pomáhať chrániť osnovný interes toj krajinom. Kým tak samo obviazal sa, že bude robiť na tým, že by odnosené medzi obdvoma krajinami stali prekladným a i vohlo sa, že obe dvi strany by mali v jednom pomáhať ku regionálnomu i globálnomu míru i prosperity. Pred návštevou v Severnej Koreji si v stati pro severokorejskej partijnej denník Rodong Sinmun písal o nových prenahodách rozvedku pro obe dvi susední krajina. Jednočasno kritikoval hegemonizm i mocenskú politiku. Ide o termín, ktorý Pekín často osnuje v poviazaniu s Spojenými štátami. Pekín je kľúčovým džerelom diplomatičnej i političnej podpory pro Severnú Koreu, ktorá naleží medzi najizolovanejšie državy sveta a má na sobe medzinárodné sankcie. Napriek tisnému odnosenom sú ďalej navštívo kitajských prezidentí v Severnej Koreji len bar zriedka. Toto je perša navštíva Xi Jinpinga za posledných približne 7 rokov. Si i Kim v minulosti stretli sa 6 raz. V predvečer navštívo kitajského prezidenta Kimova sestra Kim Yo-jong znova očmarila medzinárodné námaha o jadrové odzbrojenia Severnej Koreji. Vohlosila, že postavenie Severnej Koreji jak jadrovej moučosti je nezminnou reálnosťou bez ohľadu na to, či to ostatní uznávajú alebo nie. Pjongjang v poslednom periode značno posilnil i odnosené s Moskvou. Od počiatku rusejskej vojny proti Ukrajine jej dodal veľký objem munícií i granátiv do artilérie a podľa dostupných informácií poslal na podporu rusejských sil i približne 15 000 vojakov, takže Severná Korea alebo režim Severnej Koreji vlastne angažuje sa i pomoci Moskvy u vojny, jaká momentálno prochodeť na Ukrajine už pomalo 5. rík, keďže počala u februári 2022 roku a doteper to tá vojna trvať i jak keby ani nemala svojho kinca.